0: să ne atingă
1: și si.
0: Thank you, respeita.
2: Usurpador, Maria, estou apaixonado por ti.